0: Macedo. Maximum muzica. Metodo Maximum. Și tu vină Maximum.
1: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Canal 77, samo hitovi.